0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vastaa simaua.
3: Suure miestä on lima.
2: Tau, että on fattilla tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa takkut, sisämä tongaanut ammasak pohjanaa. Pisiäsen kysymä siusi sahto, apuukaan atelun pisiäet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiässä sinnäisut, tips.

0: dan moet ik die mijn kioskie aanzien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu mod til at sætte mig i det massage.
3: Så bare med september 13. januar det min mærsok på den natlunne, så den natlunne. Og du kunne afvinde matlunne, og nu er milo matlunne, der er sanget i den rapport. Han er af en nat, så kun til momenter i sig samme tunge anu, så kan du så rette det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilerisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Kiusin tää, eikä ronnaa tappu. Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Agisuanerit Festival i nysømme, oktober i barbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til søsagtbordet. Makko er abisemartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Susset amet lu hinder ikke gammel man i du. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music gimme. Mønne nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du rander bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Du sender på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nå må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med september 13. januar, det er med mig så. Banan nallunni, sigin nallunni. Ullukkut affini mallunnik, unnua milu mallunnik jesangatin nirakpok. Anu gaa avannak, sikun timumitri sisamatunganut, sukkassusikaktassak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med eksempel bare på 13 år, det er med mig sorg. Bare nærlunde, så rin nærlunde. Udlukket af finde mærlunde, og nu er milo mærlunde giver sig af din rapport. Nu er af en nær. Sekund til momenter, så samme dunge er nu tukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med eksempel bare 13 år ned, det er med mig sorg. Banan nærlunde, sikker nærlunde. Udlukket af en nærlunde, og nu er med lov nærlunde, giver sig at den rapport. Nu er af en nær. Sekund til momenter, så samme tunge er nu tjukke, så sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: du sammen nær, hvis du sammen nær. Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med eksempel bare betragten jeg ned i min mærsort. Banan nallunni serinnaallunni ullukkut arfini marlunnik unnuamilu marlunnik kiassangatinneqarpoq annora avannaq sekuntimumiitserisisamatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Så bare med september 13. januar, det er med mig så. Banan nærlunde, så rinde nærlunde. Og lukket af finde nærlunde, og nu er med lukket nærlunde, giver sange til nærbog. Nu er af en nær. Sekund til momenter, så er man dog anu, så kan jeg så rette det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sile finne fishak kisa.
2: Ikka roti sakang ninja ko.
1: Sule maa tana lima isua.
2: A tana lima kioski. Tana maa onno anagalua ta siusi sakpo.
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuulun hänet tuu pisigaani. Kiusin rata, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober og arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Makua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare endnu. Jeg kan ringe tømmet, du sådan noget. Det var sagt, at finde under oktober, binger jo ani. Så sæt amelu hende, når ikke man er du. Når du når kotak 14.00 lumit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: 100 MHz. Nanoq FM.
1: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
3: Kiosk painaa, että niitä tarvittaa simaa.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak pohjanaa. Pisiessä nyt kysymä kiusi sahtoo, apuukaan ateen upisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ajoko pisiessä?

0: missä kilpi. Ikäkö muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agi Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agi Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agi Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: MHz.
1: Nu må til at sætte mig i masser af.
2: Så bare med september 13. januar det med mig så bare nogle nattene, så gen nattene. Og lukket aften i nak. Sekund til momenter i sidste matung er noget sukker susagt af sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilaris Arutin.
1: Sile finne fichakisha.
2: Ikkarotin sakanninjago.
1: Sule maailman kana lima isua.
2: Aatane lima kioski. Tana maonno anarelua tasiosisa. Fa?
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nu danser sampo. Dessa er pitani kova.
1: Wow.
3: Tono kone range du, hvis ikke er ni. Kiosin da, er karona tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Binga Juanito. Anga Julena Tsenkrin i de sejlte til Susartorlu. Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sag, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt amelu hinder i gammel i du. Når du nakker tak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste sæt, sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sæt ud. Kan det altid nu nærende. Du sådan noget, at du kan nå bare sat på mig.
0: Nanook FM.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig ind over et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må de lade sig med gille mig så af.
1: Så bare med eksempel bare betragten jeg ned i min mersok. Banan nallunni, sigin nallunni. Ullukkut affini mallunni, unnua milu mallunni kiesangatin nirakpok. Anu ga avannak, sikun timumitri sisamatunganut, sukkassusirakdassak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nanok FM, inuyakatiin nyt tämä nyt. Magkuakilla naarisin naavatsit.
3: Tätlimang ngonnarit, tämä asa unnukkut ahvenok pingasunut Bjarne Olsen. Kadalti suunik appisi maartok.
2: Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille sinne fissakkiisa.
2: Kerrotissa kanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuupisikäni. Kiusin tää, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Binger Joani. Så sæt amet du hende dig, kan man endnu, når du nærmere dag 14.00 nu midt af Atlantik kommer op. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassin nærmere. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du så nærmere dag andre baser til mig.
0: Nanok FM.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money don't jump.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det sammen give mig så af.
2: Så bare med eksempel bare betragten jeg ned i min mærsok, bare når nærlunde, så rin nærlunde. Udlukket af en mærlunde, og nu er min lov mærlunde, giver sange til en rækbog. Nu har jeg været nok. Sekund til momenter, så er man dog nu tukker, så er rækket sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Suri fukafigisik, incen cimik pedaya cimpitsa sumik akimut nalakut demik bisarangarat ciba. Suri fukafid mikisut, nanoq media pi incen cimik nalakawafigibay. At tabirat senut ikiyos nawatid, sorlu, dan kocimaki selu at lapimi suri sunut damanut, at tabirasin narit. Aki itita tamartad, saksun noni alfam simita asak siput. Bagi sahaja masuk kuit cuit kainit nelayan muda, tetapi siut imajin nih nanok media kiri lemi bagi sahaja nolit.
2: Sila sinyusi syakisa.
3: Kau si sahaja aku.
2: Selama ini kan lima isu.
3: Ada lima kioski. Tanah mau nuna keluar sinyusi apa?
4: Ilumut lima kiosk by night. Nu tas jeg sammen på. Disse er pitan i kurver. Så når kronen ganger du, hvis jeg er nye, ikke jo sindre det, er kronen at oppe.
3: Ah, dejlig. Ah, og hva er så sier den mot deg ikke?
2: Ah, meg jo god kopp nulsip.
3: I den mot deg ikke.
5: Lige med kiosk i jeg sit. Kan så du leve? Kan så du leve?
4: Ikke så er noget festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at Gisvandet Festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Makko Abismato Sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober på Pina Joani. Så sæt amelu hinder ikke om man idu. Når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en af et festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du rander bare sat du mig.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Liima kiosk painaat nyt tätä vattaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tau, että fatilaa tavakit. Liima kiosk painaat. Onno kut affinak pingasunit. Ustaatak kut sisämä tungaanut ammasak
4: pohkana.
3: Pisiäsen kisimä siu sisakto. Apuukaan atelu pisiä kootsimut äkiliinnatta.
4: Suut kahtarami.
5: Ajuku pisiässä.

0: noissa kiinni. Ilan muuta katti.
1: Niin mä kioski jäisin. Käsu tuliu, käsu tuliu.
2: Agis Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: somna.
1: Nano FM.
2: 100 MHz.
0: Nano FM.
3: Nu må Tille simpelthen give det mig så hårdt.
4: Så bare med september 13. januar, det er med mig sort. Banan nallunni, sigin nallunni. Ullugud affinni mallunni, unnua milu mallunni giesangat inni gaqbog. Annuga avannak, sigundi momitri sisamadunga anut, sukkasusigartassaq.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tää, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaninger til det isoput. Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Kølling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarner Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival, det er mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: voissa kiinni. Ilan muuta kappit.
1: Niin mä kioski jäisin. Käsut tuliu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatic, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Så bare med eksempel bare at trække den her ned i min mærsok, bare når nærlen er, så rinde nærlen er. Og lukket af en i mærlen er, og nu er min lukket mærlen er, giver sig at den rækbog. Han nu har af en nok, så kun til mig med til at sige mig, at du har noget tukker, så så rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nova.
1: Nanoq FM bilagisaarutit.
2: Sille finne fischakisha.
3: Ikkeroti sakanginja go.
2: Sunama yunakana lima isua.
3: Atane lima kioski. Tanama onno anarelua ta siosisa. Pa?
4: Ilumut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tissa, epitaani kuva.
2: Wow.
4: Tono kuin rangit tuu pisigaani. Kiusin rata, eikä onnaa tappu. Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Agisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til søsagtøjlo. Makko er abismartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammetar i lakotarien ud, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så var sær, af finning under oktober, binger jo ani. Susset ammel og hende nær ikke gammel nido, når du nær kotak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rassin nær på. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du sådan nær at du rander på at sætte mig.
1: Nanoq FM.

0: Gis ud af noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisur Anot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med eksempel bare at trække den her ned i min mærsok, bare når nærlen er, så rinde nærlen er. Og så godt af en i mærlen er, og nu er min mærlen er gæst, så er den nærk på. Han nu har af en nærk, så kun til mig med til at sige, at du har noget, så kan du så det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa ku.
1: Sinä mä ajan kanna liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana luota siussisa. Va?
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt taas ja saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikäni. Ekki usin tätä, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svimme, og tog bare op arbejde, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejlte til Søsagtøjlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare Nød. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinding under oktober, binger jo an i. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du når på dag 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassen nærbud. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Ikke mutter. Lige med kiosken, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
1: Agisuena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuena Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuena Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må Tilla Sami gille mig så af.
2: Så bare med eksempel bare trækken her ned i min mærsok. Banan nærlunde, sikker nærlunde. Udlukket af finde mærlunde, og nu er med lov mærlunde, giver sange til nærbog. Nu er af en nær. Sekund til momenter, så som at du har nu tukker susrektesar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Suri fakafigisat injen jimik pataya jumpitja sumik akimut nalakut tumik bisangarat tiba. Suri fakafid mikisut nanoq media pi injen jimik nalakawafigibay. At tabirat senut ikiyos nawat siit sorlu dan kortum kisalu at lafri misuli sunut tamanu at tabirat sinarit. Aki itita tamarlad saksun noni alfam simita asak siput. Baisakam mawasu kuit juo trainit nalwimut at tabirisiut imarunit nanoq media kiilimi baisisakam naruit.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Magkua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til vores sag, af finding under oktober på Pina Juani. Susset amelu hinnarik gammel nidu, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabo. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget at tage noget bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: tuossa kilpi. Ilman muuta kattit.
1: Viime kioskia esiin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Du lytter til Nanoq FM.
3: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
4: Jeg har sin ungdom i september i 14. januar i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger du og lagt dig sin nærlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lukket lige ikke i sænger til den rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at binge, så du har noget sukker, så jeg rækker det sig.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: say you should take it off.
1: Nanoq FM bila risarutin.
2: Sile filmes fichakisha.
3: Ikaroti sakanginja go.
2: Sulema yana kana lima isu.
3: Atana lima kioski. Tana ma ono anarelo ta siosi sa. Pa.
4: Ilumut lima kiosk by night. Nu tar sig sapo. Dessa är pitanik over.
2: Wow.
4: Tono kron hange du pisigani. Kiosen ta. Ekaronna ta. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til søsagtøjde. Makko er abismartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarien ud, ikke ringe tømmet du sådan noget, til så sag, af finding under oktober, binger jo ani. Så sæt amel og hende nær ikke man i du, når du nær kotak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nær på. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du sådan nær at du kan nær bare sat du med.
1: Nanoq FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Og der er sin under med september 14. Jeg er nede i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nalønne. Udlukket af fin i mærk lønne, og nu er min lukket lige man ikke i sengen til den rakbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til et penge, så du har noget sukker, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
1: Liimakiosk painaa, et nyt tahtaa vattaa simavaa.
2: Suure miestään liima. Tau, et on fatilaa tavakin. Liimakiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasakka. Pisiessä nyt kysymäksi uusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äki liinnattasio. Suut kahtaramme.
3: Aiku pisiessä sinäsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässäät nadokuttat.
2: Neljä
1: kuntaa on nähty nimi edusakirjavi.
0: Ilan muuta kappit. Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nook. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Nanook FM. Jeg hunger.

0: Nanook FM, Pilarissa Arutin.
1: Sille finnesi shakkiisa.
2: Ikka roti shakanninsa, ku?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Aa, tänne liimakioski. Tänä mä oon noana luota siussisa. Pa?
3: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ekki usin tätä, eikä onnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Makko er bismartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde en under oktober, binger jo ani. Så sæt er med luken, når ikke er man i du. Når du når dag 14.00 med mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre bare sat du med.
0: Nanook FM.

0: Du sang Nappet, Nenok FM.
1: Du sang Nappet, Nenok FM, 100 MHz.

0: I don't want to eat.
1: Dima kioski asi. Kesu to live. Kesu to live.
2: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Tuzan Muhabbet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Og der er sin ungdom i september 14. Jeg er nødt i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lov at lage dig sin nærlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lukket til mig ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at binge, så du har noget sukker, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Suri fakafiri set injen jemik pada cumpitja sumik akimut nelokut demik bisa ngarat ciba. Suri fakafid miki sut nanok media pi injen jemik nelokafiri bay. Atabirat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cumpi selu atlet misuri suri tamanu atabirat sinari. Aki cita tamatan seksunoni alfam simita asal ciput. Pai sakam mau sukuit cua tranit nelwi mut atabirat sut imarunit nanok media kilimi pai sakam nelokit.
2: Sile finna fi shakisha.
3: Ikaw si sakanginja ako.
2: Sino maayon ang tana lima isu?
3: Ah, tana lima kioski. Tana maono anagalwa ta siyo si sakpo.
4: Ilumut, lima kiosk by night. No taas ya sakpo. Tessa, epitani kuwa.
2: Wow.
4: Tono ko nakangit tu, bisigani. Ikiusin ta, ekaw na takpo.
3: At. Ah, ukah susi dengan mutiara kip.
2: Ah, mayu ku cup noodles.
3: Dengan mutiara kip.
5: Lima kios kiasit. Kaso toleo. Kaso toleo.
4: Aki suanarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Kisuanet Festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartoru. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotarien ud, ikke ringe til mig, du sådan noget, til så sær, af finning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gennem man i du, når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sær ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
6: Nanoq FM, ja.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Og der er sin ungdom i september 14. Jeg er nødt i min mærsok. Nu er jeg galtlunde, siger du og lagt dig sin nalunde. Udlukket af finde mærlunde, og nu er min lukket slimmer ikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit tæt penge, så du har noget sukker, så jeg rækker det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: I feel by the wayside like everyone else.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäänni. Ehkä yksin tätä, ehkä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlo. Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpapping af Johanni. Så sæt arme luhen, når ikke kan man i du, når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som nødt til at nødt til at nødt
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa vattaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kysymä siusi sahtoo, apuukaan ateen upisiä, kootsimut äkiliinnattasi.
4: Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiässä.

0: Nu må tilsætte mig gille mig så hårdt.
1: At der er sin ånden om i september 14. januar, det er min mærsok. Nu er jeg gældende, siger jeg lov at lage sin nærlunde. Udlukket af finde mig lunde, kun nu er min lukket lige man ikke er sænget sin rækbog. Nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til mod mig til at binge sig tunge han udsukker, så jeg rækter sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisa Rutin.
1: Sille finne fischak gisa.
2: Garoti sakanginja go.
1: Sule ma yuna kana lima isu.
2: Atan lima kioski. Tana ma onno anarelo ta siosisa. Fa.
3: Ilumut lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänge tuupisikään niin. Ehkä sen tätä. Ehkä on naatappu.
2: Ätäilu. Kaa uhaa suusi ikään muuta äkki.
1: Maa maa joku kop nuulissi.
2: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiin. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Ekki suena rit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bare uge op mandag at give sig festival i nu sømme oktober op arbejde binger jo an i du anger jo lægen og sandkring i de sejlse til så sagt døjt uge med gode episemarto sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Poulsen Band Ahmed Dag i Lakotare Nødt Ikke ringe Tømme du sådan noget til så sag Affinning under oktober Binge Joani Susset Amelu Hinder ikke gammel nido Når du nær kontakt 14.00 Lumit er lagt til kommer på I sidste til set Atlantic Music Gimme Nune nu gimme du Hvis I andre sin nabud Jeg giver sådan noget festival med Det kunne sige ud Kan det altid nu nærne Du sådan noget at du kan nok bare sat du med
0: Nanoq FM.

0: tuossa kilpi. Ikä muuta kappit.
1: Kiima kioski jää siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin ungdom i september 14. Ja, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger du og lagt dig sin nærlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke giver sig til en rækbog. At nu er jeg 6 sekunder til mod mig, så er det penge, så du har noget sukker, så er det rækket sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Silesinnussissarqiisa.
2: Ikkerutissaqanninjaagu.
1: Sulumaana kana limaissua.
2: Aatana limakioski. Tanama onnuanarilua tassiussisarpo.
3: Ilmut limakiosk by night. Nyt asiassarpo. Tessa appitaannikuuva. Tornoa koonrangettu pisigaani. Kiusinrta. Eikä onnaatarpo.
2: Aattailu.
3: Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag af Kisuanet Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Binger Juanito, Anger Julien og Tsenkrin i de sejte til Susartorlu, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til Svarsar, og finde en under oktober, binger jo ind i. Så sæt her med lukken, når ikke er man i du, når du når dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: missä kiinni. Ikään muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: At Gisway Night Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisway Night Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At der er sin om når mig september 14. januar det er mig mere så. Nu er jeg kaldt ned til at lave lagt af sin nælloni. Udlukket af fini mælloni kun nu er mig lidt til man ikke er sengat sin rapport. Nu har jeg kunnet se, at jeg kun til mod mig til at binge så tunge han udsukker så sig rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.